in nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribu ecclesum, italos corporis et sanguinis tuis sacra mysteria venerari, ut peremptoris tuae fructum in nobis jutiter sentiamus.